Elude, mi vuazare, elude, vazaule, milanare, mi vuazare, elude, vazaule, milanare, elude.